باغ نے پہلا آ کے اس نو سنگیا چلا گیا پھر اس دا مشتق سنگیا ہاتھ سنگے قدم سنگے پھر واپس چلا گیا جاپدا سی کئی دنوں تو بھوکا ہے پر اس نے اپنی خوراک ویکھ کے اس نو پکشن کیوں نہیں کیتا تاں تاں گرو نانک پاتشاہ کہن گے مردانیا آ کیرتن دی ربی بانی دی آواز اس دے کناں تک پہنچی ہے اور اس دا من نرمل ہو گیا ہردا شوش ہو گیا اس نے جس مردک شریر نو سنگیا نا اس لئی سنگیا کہ اس نے کوئی چنگا کرم بھی کیتا لیکن کوئی نہیں کیتا پھر من وچ آیا ہو سکتا ہے کدے اپنے گرو اگے اس نے شیش نوایا ہوئے شیش سنگیا ہو سکتا ہے اس نے کدی شیوا کر کے اپنے ہاتھ سفل کیتے ہوں ہو سکتا ہے کدی اس نے قدم ست گراں ول گئے ہوں گرو ول گئے ہوں پر مردانیا اس نے قدم سدا ماڑے پاسے جاندے ہیں اس دے ہاتھ سیوا تو بنا اس دا مستک کدے گرو دے چرناں تے نہیں چکیا جس کر کے بگیاڑ نو گیان ہو گیا کہ جے میں اس پرش دا ماس کھا لیا تا میں وی کمبھی نرک دا بھاگی بن جاواں گا سو پیاری سات سنگت منوچھا جنم انہاں دا ہی سفل ہے جنہاں نے پائی سیوا اور

جتھے تو وسیا تے لوکاں نوں کھچ کے لے جا لوگ متھے رکھنے واسطے تیرے چرنا تے پہنچ سدکے اگنی گوبند سنگھ تیرا ہی کرنا شکر ہے جے گرو کے پیارے گرو کے سکھ دیدار متھے کرنے واسطے جان تے پھر اس من نال جان اس خیال نال جان کے دھن سو دے اس جہاں تو وسیا میری سجن میت پورا ہے میرے سجن تے میت متر گنیرے کرتکی میرا پتکار دے پورا धन सो भी धन सो देश